0: 32 FM 94.9.
1: Èmi ọmọ yín náà ni o, Jolly Johnny. Mo wà níta báyìí láti lè mọ bí àwọn èèyàn ṣe ṣèdámọ̀ Maggi Chicken Flavor sí. Ó yá ẹ sípẹ́ẹ̀lì celery.
2: S-E-L-A-R-R-I-E. Salary.
1: Ah, bọ̀dá mi. Ẹ sì fẹ́ sọ sípẹ́ẹ̀lì náà di salary. Ó yá lópin ìgbìyànjú. Ẹ sípẹ́ẹ̀lì turmeric.
3: T-U-R-M-E-R-I-C. Turmeric.
1: Ẹ káre. Pálí ohun

ìràwọ̀ kan yọ ọ́ mi lú títì ìràwọ̀ ọ̀sán tóun dàgbàlagbà péjú sí àfin gorí òkè ó hàn kẹtẹkẹtẹ ìkànnì dati tú fm gbòṣù ó lé téńté ọba láàrin àwọn ọkànnì dati tú fm 94.9 ìkànnì adẹ́rìn kò sónú òkè téńté premier mọ́kànlá ìlú ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọ́mọ aráyé ibùdó ayọ̀ àtòrí sun ìdùnnú ni 32 fm ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà bákan nínú eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbáyé ṣebíṣe wa ni àgbọ́dùnú ètò tó ń pàrònú rẹ kájà fẹ́ tọ́ ọmọnìyàn ká sì gbẹni afẹ́rẹ́.

0: ọmọ ọlọ́run ló ní kí má máa rí ní láti ẹ kí làbá máa jẹ báyìí.
1: This skit was performed by Gorosau Ekiti.
2: 32 FM 94.9.

ẹkábọ̀ sórí eré orí rédíò tí a pè ní ilé ariwo àkọlé eré ètò ní la pè ní ìyàwó àgàn ẹ wà níkàlẹ̀ láti jaládùn ẹ̀.

mímú ẹ̀mí ẹ̀ lọ. Jésù Olúwa. Bàbá mi wípé ẹ ti gbàrú àdúrà yìí. Ègún mọ jẹun ọmọ. Gbogbo ẹ̀yin abiyamọ. Ègún mọ serere. Igbó dídí ọ̀nà dídí. Okùn tẹta sójú ọ̀nà. Tí o jẹ lọ. Olúwa finá sùn. Olúwa dáná sùn. Ilé àbàdàbà. Ẹyin ìjì. Tó ń jà mí tọmọtọmọ. Ẹja kẹjẹ. Gbogbo yẹn kẹ. Ìwọ ìjì. Tó ń jà mí tọmọtọmọ. Dákẹjẹ. Ẹ máa kẹ. Ìjì. Dákẹ. Ìjì. Dákẹ. Oyo oyo. Bàbá ọmọ mi. Ìjì tó ń jà mí tọmọtọmọ.